0: Përveç kësaj, ne kemi nevojë edhe për
1: Planda genel seçimlere 2 gün kala kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik
2: medikamenter og frem for alt at vestmagterne vil række sig tilbage og dermed over
3: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle desu. Deutsche Welle no Nippongo hosso wa kore kara no 1 jikan 9.670 MHz 11.805 MHz 11.850 MHz 15.320 MHz 15.400 MHz
0: È interessante
4: Velika čast
0: da ne jesim da drugi
4: što veća čast
0: da se već u Českoj univerziji koji će sad
5: možda je ovo pitanje malo preureženo ali pa to da postavite se nekako
3: TBS o Key Station に毎週日曜日の夜7時30分から8時まで
4: 出演
6: 金総書記及び国民主義マクロンの
5: 会
3: 議。この番組は視聴者が自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。TBS はザ・チャレンジャーズでドイツベルの日本語化を取り上げることになり、私たちのリスナーの一人松本信義さんが長年の夢であるドイツベル日本語放送出演に